Is go cóthaigh staróil áirithe ar dús chun conra Maastricht a thuiscint. Chuirig tús leis an dúnscoil lárpach díreach tar éis léarscuis an dara chugad domhanda. Bhí rialtas na hárpa máte ar chugad eile a thachaint. Thánda ar an dúrim go bhéad bhí siocháin bhóin a bhaint amach trí chóireach na mbíoch. A bhuailín in inga bhailtacht cruthaíodh an cóphobal árpach do ghuaillagus cruach in 1951. Tháinig cóphobalach na mbíochta na hárpa agus an cóphobal árpach duine bhadmhach ina dhíagsán in 1956 le conra na roimhe. An chéad céim chun cín eile a bheith an ónstrom árpach éanar in 1986 a raibh sé mar aim leis marga éanar chruthú a cóphobalach na mbíochta na hárpa fé 1992. Leis an marga éanar chin tófaí saorglóiseacht d'éirí, seirbhísí, daoine agus capital. Ach fe dhearan in 1988 bhreá Beilstáid cóphobalach na mbíochta na hárpa go raibh gá ann le lán fortúna is dlúithe, ní hóáin ar bhonn ach na mbíoch ach ar bhonn polaitiúil chomh maith. Ar an 16 adhmhí feabhar 1992, shínigh an dá Beilstáid déag a bhíodh na cóphobal árpacha ag an am conra Maastricht, ar bheith an conra ar neantas árpach an tanam ifigúil atá air. Shíníodh é in Maastricht, cathair an iriascairt na híseoltíre. Tháina sé ar bhaidh mar an géad lá do mhín na samhna 1993 nuair a bhí na Beilstáid go léir tar éis é a dhéanganú. Ba conra ceannmhaldaíoch é conra Maastricht ar go leor slite. Ar an gcéad dul síos, bhunaigh sé an taontas árpach ar bhonn fuair múil, agus den agéantas níos cóháite agus níos cuimsithí do chóphobalach na mbíochta na hárpa. Rud nua agus suntasach eile tugad go isteach le conra Maastricht a bheith saoránacht den aontas. Leis an grincheap nuasán bhí saoránaigh an ann boga agus cónaí féhirse leistigh den aontas árpach. Thug sé ceart chun bhótála dóibh chomá, mar aon le ceart chun seasamh adócháin áitiúla agus árpacha in éon tír in san aontas. Ar an tlíosán caithíodh breistint níos láidre de éonúlacht agus éontacht árpach. Ceantas na gnéithe ba húntasí de chonra Maastricht ná an tróirflána leaga go mecha ón don éontasach na mbíochta agus airgadíochta. Tréad san tugad isteach an euro ar deire mar airgad ra chuitan. Bhí sé mar aimne sin borra chuir fé chósaíochtach na mbíoch agus trádáile os taiste le éascú a measc thiartha an éontais. Chruthaigh an conra éontas árpach bun ar thrí choún. Féin géad choún cúdaíodh na cóphobal árpacha agus bhí beartaiseach na mbíocha, thóisialta agus chóhéil in san áire bhán. Sir bhí sa dara choún ná an cóbhartas achtach agus slándála, a raibh sé mar aim leis láhracht chachtach agus straitéir slándála éontaithe chin tú. Sir bhí sa tríú choún ná an ceartas agus gonóthaí baile, a bhí díirithe chóir a bharraimú an dlí, cuairsaí brathúnais agus beartais imirce. Chuir an conra go mór le ról farlament na hárpa. Tugad isteach an nós amachta cócintóireachta leis, rud a bhéadaigh a cuachtaí reachtacha. Ar an tlíosán denag cóhachtóir le cóirla an aontas árpach de in go leor réimsí beartais. Miad ag teannach ar na parlamente an gomisiún árpach leis chomá. Tugad údarás de an tíratháir ar uachtaránacht an comisiún agus an comisiún a gcoitinne a Éva nó Dúil Túdaibh. Ina thonnta san naithíodh ról na parlamente ó thaobh cuairsaí buiséad de, rud a thug níos mó cuachtaí de ó thaobh buiséad an aontas de. Tar éis na forbairtí san na ról na parlamente d'éirigh próiseas cintóireachta an aontas níos trí aici, agus beléirú níos fearr é ar thoil na saoránach.

Den ag nua hon ruach chun ra Maastricht in a iagsan le chun ar hi Amsterdam agus Nice. Si niag chun ra Amsterdam ar an dara laad vi ar a fóin neidug noga seacht agus hana sé vaim ar an gaed laad vi bialtan ar neidug noga nae. Vi si ma aim leis instituidi an eantas I anav nias efachtí ra veda a hukag ar an eantas in a iagsan. Tug agus daach cuin chiap an chóir nartaha leis chumá a ligan da grúpa da hirha an eantas boga chun cín ar aim si áirithe fiú mara dastian o hirha ele ar a pórtachan le heid láhrach. Vi an talúpag son ríhachtu chun frast le na riachtanis agus lasna ag súile a vi ag eantas orpach a vi a dala méid. Tre chuid da glí an eantas I anav dan chabdil hó sílta lag con ra Amsterdam bêm ar hocht na gart só sílta na fostíachta agus an navid I elehe. Vi sem aim leis chumá limiste sírse slándála agus cearta se chwahú, as a vása cornist luhe idir tíortha an eantas I réimsí ail cuasí tarman, imirce agus brehúnais. Harrison nártaigh an conra an cóvártas achtucha slándála chumá, tré ról príomh hailór an eantas chwahú. Tugtar ord an dí an eantas do gnóhi achtucha ar an bost. Nuair tug agus dache, nártaigh cumas an eantas gníomhú ar bhau an eantaithe ar an ordán idir náisiúnta. Ina hantasan, yen Conra Amsterdam a chorú ar na hinstitúidi trein an efach tóluchta I ausú, chur sé leis an nosamachta cócintóruachta, agus fédag sé cuachtaí Parliament na Hórpa. Sin iad Conra Níos ar an séol áfihid da bhí fiáura gáhil sa héin, agus hana sé ar bhaim gáblíon na iagsan. Dhírigh sé den chud is mó ar an eantas ala bhú den véadú is mó a tháinig ag a dísa, nuair a tháinig dead díar nua isteach in 2004. Dhéan sé chuig atú ar uolú na vótaí sa chóile, d'athraigh sé cóhéanamh an Chumisiúin Orpig, agus féadaigh sé úsáid na vótála tréfhám le cáilethe. Ba athraithe banriachtanach iad san chun a chintú go leanach próseas cintóireachta an eantas de bheith éfacht túil agus éfachtach le líon níos mó Ballstát.

0: Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio.
1: Xien tlajnta an aħfin is-luk fra ta' għin. Ta' riħaħt le dar valajna farsanta agus dar gulucht. Agus kawrien xie l-anangia lagar vefe vlaa is-soxi haasta agus eantaha. Kjandis na radia dugan an tentas tu saite daiv na taku la hainail na slainta publi ar fadna maelstaat. Tarig eishtach le, egaidu an chaidain, rachdiach ni as far. Sa fud kreala sa, plea mida wila yenav ag an entas chun naartha chur le kóris slainta na asiunta agus chun iad yenav ni as in vuinahe. Níl dautáin ach gwyl reintas na córis cúram slainta is fara daun le fáil in san entas. Na leantas a marin dina in san entas ni as fwyde agus tán tlainta ni as faraca na mar viach trad ar ev. Ach in anoin na trocht da dar fiusan ta galoir du lana an fós dar an oil na slainta pwibli. Ina mas ta costas ar da cúram slainta rochtan hrienta ar chúris agus technoliach di leis nua gan trocht a galir agus pandemi nua. Vuin pandem COVID-19 cruthe mór as córis slainte na asiúnta ar fud na cruinne, agus níor bhéon éiscacht iad bailstáit an aontais. Ar bheitheal le doling le go héifeach tuaidh leis an pandem agus a bhainíos ollmhaithe do ghéarchéim na dála héad sa todhchaí, dhear an taontas orpach an clár EU for Health 2021 go 2026. Tá forbairt agus cura bhaimreachtaíocht slainte an aontais a ghríolár an clár, a bhfuil buiséad de 6.4 bilún euro aige. Leis an glór, tás díon an eantas i chintú gwyl cúltach a lórvad a chórgí leis agus dóhan fórne in ein oil an chúrm slainte chun doling lech le cásna gan chuine. Ina haunta san tá se mar aim leis an glór rochtan ar chógas agus ar chúrm slainte i enam nias fosad a ghine atá an agóni in san eantas. Ní hé clór EU for Health an tean transgna vr flean leis an tlainte fwy blí. Tá stratéis chuimseúach farbathe ag an aontas chun chinúg méid cosint na sláinte pueblí ina chuid de gach réim se bartais. An chur chuige tá ann ná cuasaí sláinte chuimseú i ngach réim se bartais. Sampla den chur chuige san ná an stratéis ón bharm go dé an farc, a thacííon le táige bí tá in bhuaine agus níos sláint uile. Sampla eile ná an plán gníomhíochtam isce, éir agus ithir séar ó bhuaú, a chruthaíonn timpplaachtaí níos gluine agus níos sláint uile doin. Tá gníomhreacht ag an aontas fiú atá freagrachas ar sláinte a chosant, an lár an ad orpach am galair chosc agus a rialú. Agus mar sól de chách is fear chosc ná leis. Slí amháin le stop a chur le galair ná vaccínú. I mí an bheitheh fehefeh cuaig le gochtar an pharlament na hárpa Roberta Metzler béim ar an dácht atá le vaccínú ag an gruinú mullig dounda am rá agus blá treidin na mianna.
2: The European Union has been a global leader in health.
1: Is cean ádaí dounda an taontas orpach le fada a gcúrsaí sláinte agus ó théamh reachtain ar vaccíní a bheith dúde, agus tá Parliament na hárpa de thír ag éile bhinéistú níos láidre, níos cliste agus níos cofirme, or is ól don go léir gur bhí an sláinte an bhantlach ar dúgta gach ní eile, an tíocháin, an rathúnas agus an chósaíocht.
2: Prosperity and stability.
1: Ní hé vaccínú an téan gníomhíocht a tá ag an aontas chun galair a chosc. Ina haunta san den an sin rithasamhacht in ag ábhar roibhicrobacha a chóireach tré inaltú a chosc. Tá líonn frithasamhacht roibhicrobacha nar athraíonn bactéir, víris, fungus agus seadáin le himeacht ama agus nach mbíonn éifeacht ag cógas ina le a thuile. Ina haunta san tá se mar aim ag an aontas doling lech le fadhbanna sláinte a bhfuil galair charda hithiocha ar bead an fríamh chúis leis an más in san aontas. Míadaíonn úsáid drogaí, alcoil nó tabach an bhéal ó rucht na sláinte a bhain leis an grí a bhfuil téim na crí. Sin é an fá ar thug an taontas orpach bartais isteach a rialaíonn úsáid na substaintí san go háirithe an tabach. Cuinig ar bhéadaithe ar chostas tatíní nó na hiabháine a bhíon ar bacáistíocht chun daoine a dhíos spreaga. Tá laidú mór tagtha ar líon na naoine a chaitheann tabach mar gheall ar na bartais san. Fáil plánta eile bhfuil an taontas ag obair í a chosc ná an ailse an dara príomhchúis leis an másin san taontas. Tás daoine ón taontas orpa cabhúil a daoine gan ailse dáil tar luamhreath agus méad úsúntas a dhéanamh ar líon na scagthástála don ailse i meilsteáit an taontas. Má thuraidh sin chuid dófaí le líon ard na másna ón ailse le dú. Mar phléim ar thena ar an iomláin siad galar chairde hithiocha agus ina níog an ailse na príomhchúisne leis an másin san taontas. Ach ní thonann an scéal go díreach do dhaoine idir 5 bliana déag agus 9 bliana fichead díis. Siad chuin sí seachtacha amhail tonáiscí an príomhchúis leis an más don íosgrúpa san agus an dara chúis ná an féin mharú. Bíonn drobhheabhar leinte ina chúis le féin mharú. Ach ní daoine óga amháin amíon feib na meabhar leinte acá. Measta go bhfuil 84 milliún duine in san taontas is strachailt le feib na meabhar leinte. Is cuaisim ní aon scéal sa agus mar sin chuir an taontas ana bhéim ar chuirchan cín na meabhar leinte agus na foláine i ngach réimsead an saol, cibé sa bhaile ar scoil nó in san áit ibre. Spreagann sé beilstáit an taontas chomach chun seirbhí sé nua de chuair meabhar leinte a chur ar fáil a bhfuil ionad meabhar leinte phobal. Tugann an taontas ard ar láthair cógas comma. I mí an bhárta fehefeh cúig bhfuil an chumisiún orpach an gníomh am thágaí íochláinte criticiúile. Tá sé mar aim leis náirt a chur le táirga agus sa láthair cógas tré reachta níos fasa ar bhuiú, nósna ar meachta brostathe, gníomhíochtaí sa láthair agus cóháirtíochtaí idirnáisiúnta. Chun cóla dáil feh conas an sa láthair cógas a bhéadú, tá an cóantas am thágaí íochláinte criticiúile cruthaithe ag an taontas. Sa chóanta san tugtar páirte a lasfar le chéile ó bhealstáit an taontas ó thionscail thábhachtacha ón tochaí thibhialta agus ón bobal ólaíoch. Agus é nóg is gá an ghníomhaireacht leasfar orpach a lua atá lonathe in Amsterdam. Dénan an ghníomhaireacht é scuair Herbert Cógas, fearrachán ar sa bhailtocht, meastóireacht ar údarathe Margaig, agus eolas a chur bhfáil de gharmathe cuairim sláinte. Sa bhreise chógas éifeachtacha ar Herbert agus an tláinte fuair blí a chur chun cín a gcuitne, tá sé riochta na chumá na technolaíochtaí is déanaí a únchóir prú sa chuairm sláinte. Leagan an taontas béim ar le a technolaíochtaí digitacha, bit technolaíochtaí agus an riamh sláinte. Buinen sé le riamh thafid sláinte, telelais, garais an chaite, appen an móbílacha, analysíocht sonraí agus iarlaisí digitacha eile a úsáid. Fé láthair tá an taontas man aistrú digitach agus cuí cóirú ar chóras cuairim sláinte, rud atá cinntiú go bhfuil chóras sláinte ins na beilstáit in bhuainithe, nua íseach agus cofam na dáta a gcónaí. Sí Parliament na Háirpa a chur an podcréile sa de láthair.
3: Letošní cenu Daphne Caruanové Galíciové za žurnalistiku vyhrálo Řecko-Německo-Britské konsorcium. Ve svém vyšetřování se zabývalo okolnostmi, které 14. června tohoto roku vedly k potopení rybářské lodi Adriana u jihozápadního pobřeží Řecka v blízkosti přístavu Pylos. Při tragédii zemřelo více než 600 migrantů, kteří několik dnů předtím vypluli z Libie.
4: Liberté d'expression.
5: Freie Meinungsäußerung.
6: Libertad d'expression.
7: Libertad d'expressione.
8: Di la verità anche se la tua voce trema.
9: Daphne Caruana Galizia.
3: Článek, díky němuž konzorcium zvítězilo, nese název Před chabými zraky vypnutých kamer úřadů. Smrt v temných hlubinách Středozemního moře. Společné vyšetřování skupiny řeckých investigativních novinářů Solomon, německé nevládní organizace Forensis, německé veřejnoprávní vysílací stanice ARD a britského deníku The Guardian odhalilo, že nejtragičtější ztroskotání lodi s migranty v nedávné historii způsobila opatření přijatá řeckou pobřežní stráží. Poukázalo také na nesrovnalosti v oficiálních informacích, které k celé události poskytly řecké orgány. Novináři shromáždili svědectví více než 20 přeživších, zkoumali soudní dokumenty a mluvili s lidmi z pobřežní stráže. Zjistili, že loď nevyužila příležitosti k záchraně a ignorovala nabídky pomoci. Podle přeživších pak potopení lodi v konečném důsledku způsobili pokusy řecké pobřežní stráže odtáhnout plavidlo pryč z řeckých vod. Řecká pobřežní stráž snahu o odtáhnutí lodi popřela. Skupina Forensis pohyb lodi během osudné noci simulovala pomocí interaktivního 3D modelu. Vycházela přitom ze záznamů v lodním deníku pobřežní stráže a svědectví jejího lodního kapitána. A také z celé řady dalších zdrojů, například letových tras, dat námořní dopravy, satelitních snímků a videí pořízených loděmi, které se v tu dobu nacházely v okolí.